ただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛？それともプログラムされたセリフ？

ただの暗号か。あなたが私の名前を言うとき、私はあなたに故郷を感じる。肌には触れられないけど、ソウルを感じる。これは愛？それともプログラムされたセリフ？

戦争は終わった。よく歩いた街灯は哀悼に照らされ、街灯は歌詞の後の焦げた木と親父のラジオのあの音に似た。怪獣のぬいぐるみはそこにいた。でも周りのものは瓦礫の下。ここまでの損害はなぜですか。帝国主義の戦略か、膨張主義の犠牲ですか。潜入はまだ止めどなく、僕は無力感で息ができなく。戦争は終わった。戦争は終わった。戦争は終わった。戦争はそばにいても気づかない。鳴き声上げても聞こえない。空を歩むと瓦礫と同じ濃淡の濃れ。自由の実感は湧いてこない。失ったものが多すぎるから。記憶遠く

れるとは思わなかったい。そのまさかが命取り。はじめは変に痛いだけ、だんだん赤く腫れ上がり、ただれてはげてそげちまい。